biara ni ho awurade tumi nye biara ni ho awurade nyankopɔ wo tumi nye awurade tumi ade nyina ye Asempa FM 94.7 ena wasugusu a wuti

boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brawo ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point esense asempa yetia.